stein og skjøt den I gøra og dro ut vaska plagg for plagg. Og der inne I et put var kjent jeg liten kladd. Og jeg tenkte, hele dussen, her jo både mors og far sine. Men det var ingen av delene, det var marsvinne. Hvor tar sokken min I veien når jeg vasker dem? Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker I min AEG, men når vasken ferdig så har jeg bare tre. Putte fire sokker I min AEG. Men når vasken ferdig så har jeg bare tre. Ja, det Sunde. Ja, nei, altså jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og skal jeg trere ned med huvudet.

0: Da tenkte jeg, han må jo få beskjed. Du tar da, sa jeg, det en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond.
1: Trond, tenk Trond.
0: Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
2: Det var ikke hyggelig gjort. Men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stor.

Da regner jeg med at du har tenkt å grobla og studert i bittegrann. Er du ikke det? Har du vært bladd i fuglebok i tillegg? Du er ikke lite lur, du, altså. Nei. Eller kanskje du har vært på nett, eller du har kanskje en kollega i nærheten av deg. Jeg vet at det er noen som sitter på arbeidsplasser rundt forbi, og da er du jo som regel ikke alene. Og da kan du spørre en av sidepersonene om de har sett en løvsanger i det siste. Og nå lurte jeg på om det lander en løvsanger i en ripsbærsbusk her. For han er høyt og lågt, og du kan si det sånn, han er mest umulig å få tag i. Men denne jeg så på nå, det tror jeg ikke kan være en løvsanger, for den... Ja. Det spørs om ikke det er en løvsanger, allikevel. Det spørs om ikke det kan være en løvsanger, dette her, for den er jo som inn i busken, ut av busken og rundt forbi sånn, og det er jo som et godt tegn. Og så før du vet ordet det, så er den høyt til topps i Norge, og så er den jo som litt... inni busken. Altså, han er mest umulig å få tag i og få sett hvordan han ser ut. Da skal jeg prøve å forklare deg hvordan han er her cirka 12 centimeter. Det er ikke sikkert han er 12 centimeter i gang, men det er en tålig liten fugl. Nå der får han opp, nå skal han opp til topp igjen av det treet. Og han er just ned i den her ripsbusken og vimster han, og sier han, hei, nå er han langt opp i et morelspatre igjen. Så, ikke sant, han er ikke god å holde kontroll på sånne løvsanger. Men lyden, den er ganske gjenkjennelig, for å si det.

Åh, så tenker du, ja, den lyden jeg har hørt, men hvordan så han ut igjen? Jo, jeg begynte jo sånn forsiktig med å si at han kanskje 12 centimeter lang. Liden slank, spist nebb, hvis vi begynner med det. Lide greit spist nebb. Så kommer hoved og rygg og alt ihop der. Hvis du ser han bakan til fra, så ser han i grunnen, ja, ja, en løvsang. Hvordan ser han ut på ryggen, skal vi se det? Han brunskjer i ham, så føler du av og til at det kan være litt mer sånn bittig, sånn dreden, grønnbrunt, gråaktig skjer i ham. Altså rett og slett, han ikke så veldig grei å sette fargen på bak på ryggen, og det ikke noen tegninger eller noen ting. Han bare mattsleden sånn i fargen. Han på en måte litt sånn brungrå, litt grønnskjer i det jo av og til. Det kommer an på hvordan du ser på det. Men så fer du da over øyet. Der det. Hvis du kan minne seg, jeg prater om denne her rødvingetrosten. Den hadde jo som en streg over øyet som var grann sånn kvidaktig. Det faktisk denne her løvsangeren jo. Løvsangeren har jo en streg over øyet. Han dreger seg over øyet liksom litt sånn. Men ikke så stort, vet du, så markert som på denne rødvingetrosten. For den jo mye større i sin helhet, jo. Men han har en sånn en streg, og den da bitt. Det en gulskjeri, hvis du legger godviljen til. Han jo som ikke ren, sånn sjølysens hvit. En bittegrann sånn falmagult i han. Så kommer det rett under strupen og alt jo. Da kan det være, hvis du har gode lysforhold, og du har litt sånn ekstra jubefølelse for løvsangeren, så vil du kanskje se at det dreger litt over litt gulskjeri i brøstet. Ah, vel kanskje se en litt sånn dredenkult i brøstet. Og så blir han mer sånn litt blasskvit lenger nede. Det jo som ikke sånn, han jo som ikke så. Nei, han ikke noe sånn ren og fin i fargen. Han litt sleden av hverdagen. Men uansett, det en løvsanger. Og som sagt, du ser han som regel bare tett inn i en busk, eller langt opp i et tre, eller midt imellom. Han jo som litt rundt på leiding, og så lager han den her sangen sin.

0: da har du kanskje fått den med deg I dag. Det ikke godt å si. Uansett så sier jeg på gjenhør herover Radio Lyngdal.
1: Ud af stand til at løfte sig mere som en pose, sat kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi trodde han tuller, når de på under af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjukke,

de goheidsikkerdan. Glasset på hjul bak Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte at gi seg for galskapen er.

She's So High til Al Bachmann, der ikke Kurt Nilsen. Morgan, takk for følget I dag, og ønsker deg en fantastisk god fredag og god helg. Takk for at du har slått følge hver dag denne uka her, hvis du har gjort det. Helt fantastisk. Og på januar, Blue Darling, PK og dansefolket helt til slutt.

Minn om at ønskekonserten Lista til 2030 utgår I dag. I stedet for så får du høre fin musikkmix I dag.

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Og kan du for eksempel stryke eneren? Å ja, du har et par, og nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

Velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Morgan ønsker deg en god dag. Håper du har fylt opp kaffen, eller som Anders Jektvik du sang kolan her, eller rampan. Hvem har stappet brennvin I kolan min? Det ikke godt å si. Det jo både en versjon som Anders Jektvik synger, og en som Åge synger om Anders. Vi skal nå få musikk fra The Judds' Grandpa. Tell me about the good old days, før vi skal se en tur innom værmeldingen for I dag.

0: skje.
1: Hei, du tar av seg. Det en ting du må høre.
0: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for du

slår regnet med at du har tenkt å goble og studert i bittegrann. Er du ikke det? Har du vært bladd i fuglebok i tillegg? Du er ikke lite lur du, altså. Nei. Eller kanskje du har vært på nett, eller du har kanskje en kollega i nærheten av deg. Jeg vet at det noen som sitter på arbeidsplasser rundt forbi, og da du jo som regel ikke alene. Og da kan du spørre en av sidepersonene om de har sett en løvsanger i det siste. Og nå lurte jeg på om det lander en løvsanger i en ripsbærsbusk her. For han er høyt og lågt, og du kan si det sånn, han er mest umulig å få tag i. Men den jeg så på nå, det tror jeg ikke kan være en løvsanger, for den... Ja. Det spørs om ikke det er en løvsanger, det gikk vel. Det spørs om ikke det kan være en løvsanger, dette her, for den jo som inn i busken, ut av busken og rundt forbi sånn, og det er som et godt tegn. Og så før du vet ordet det, så er han høyt til topps i Norge, og så er han jo som litt... inne i busken. Altså, han er mest umulig å få tag i og få sett hvordan han ser ut. Da skal jeg prøve å forklare deg hvordan han er her cirka 12 centimeter. Det er ikke sikkert han er 12 centimeter i gang, men det er en tålig liten fugl. Nå der får han opp, nå skal han opp til toppen av det treet. Og han just ned i den her ripsbusken og vimster han, og sier han, hei, nå er han langt opp i et morelspetre igjen. Så, ikke sant, han er jo ikke god å holde kontroll på sånne løvsanger. Men lyden, den er ganske gjenkjennelig, for å si det sånn.

Åh, så tenker du, ja, den lyden jeg har hørt, men hvordan så han ut igjen? Jo, jeg begynte jo sånn forsiktig med å si at han kanskje 12 centimeter lang. Liden slank, spist nebb, hvis vi begynner med det. Lide greit spist nebb. Så kommer hoved og rygg og alt ihop der. Hvis du ser han bagen ifra, så ser han i grunnen, ja, ja, en løvsanger. Hvordan ser han ut på ryggen, skal vi si det? Sånn brunskjer i ham. Så føler du av og til at det kan være litt mer sånn bitte grann sånn dreden, grønnbrunt, gråaktig skjer i ham. Altså rett og slett, han ikke så veldig grei å sette fargen på bak på ryggen, og det ikke noen tegninger eller noen ting. Han bare mattsleden sånn i fargen. Han på en måte litt sånn brungrå. Litt grønnskjer i det jo av og til. Det kommer an på hvordan du ser på det. Men så fer du da over øyet. Der det. Hvis du kan minne seg prate om denne her rødvingetrosten, den har du jo som en streg over øyet som var en sånn kvidaktig. Det faktisk denne her løvsangeren også. Løvsangeren har jo en streg over øyet. Han dreger seg over øyet liksom litt sånn, men ikke så stort, vet du, så markert som på denne rødvingetrosten, for den jo mye større i sin helhet. Men han har en sånn en streg, og den da bittegrann gulskjer i, hvis du legger godviljen til. Han jo som ikke ren sånn sjølysens hvit. En bittegrann sånn falmagult i han. Så kommer det rett under strupen og alt ihop. Da kan det være, hvis du har gode lysforhold, og du har litt sånn ekstra jubefølelse for løvsangeren, så vil du kanskje se at det dreger litt tøve, litt gulskjer i brøstet. Ja, vel kanskje se en litt sånn dreden kult i brøstet. Og så blir han mer sånn litt blaskvit lenger nede. Det jo som ikke sånn, han ikke som ikke så. Nei, han ikke noe for, sånn ren og fin i fargen. Han litt sleden av hverdagen. Men uansett, det en løvsanger. Og som sagt, du ser han som regel bare tett inn i en busk, eller langt opp i et tre, eller midt imellom. Han jo som litt rundt på leiding, og så lager han den her sangen sin.

0: da har du kanskje fått den med deg I dag. Det ikke godt å si. Uansett så sier jeg på gjenhør herover Radio Lyngdal.
1: Ud af stand til at løfte så mør som en pose, satte kaptajnen sig et galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkamp, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi trodde han tuller, når de på under af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjuke, bliv lidt

Gjorde gå hej tycker den. Glasset på hjul bag Birkelandsekspressen. Maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gade i lidt brus. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte at gi seg for galskapene

She's So High, Tal Bachmann, der ikke Kurt Nilsen. Morgan, takk for følge I dag, og ønsker deg en fantastisk god fredag og god helg. Takk for at du har slått følge hver dag denne uka her, hvis du har gjort det. Helt fantastisk. Og på januar, Blue Darling, PK og dansefolket helt til slutt.

gammel og fortrænge på. Før var han let, når jeg en tog. Mere altes hver eneste dag. Nogle dårlige, andre

0: Som det var der ikke fart i. Jaha.
1: Her siger jeg ingenting.
0: Siger der ingenting?
1: Nej.
0: Jeg gør dig rigtigt, for nu forsvandt du.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja.
1: Du kan da hænge på bordet.
0: Ja, der kan du ikke sove.
1: Nej, jeg skal ikke sove. Der får du vågne mig.
0: Det skal jeg.
1: Men skal vi sige god kveld?
0: Det skal vi. Hallo. Ha?
2: Hallo.
1: Hej.
2: Jeg kommer til dig.
1: Nej, men hallo, der var Gunvald.
2: Er du vågen?
1: Nej, men jeg var så vidt.
2: Han er præcis, han er ikke vågen.
1: Nej, han er ikke vågen. Han er heller ikke bare så vidt vågen.
0: Men Gunvald, vi har haft en større diskussion.
2: Jaha.
0: Ja, hvem er det som leder serien, eller Eliteserien?
2: Det har jeg ikke sett. Ingenting har jeg ikke sett på de kampene.
0: Har
1: du ikke sett på fotball?
2: Nei.
0: Uff.
1: Uff, for meg.
0: Og ellers er du frisk.
2: Ja. Ja, men jeg vet hvilken på tredje plass i serien.
1: Hvem er det?
2: Viking på tredje.
0: Og Viking er på tredje.
2: Ja, Bodeglimt leder.
1: Han boker. Nei, Bodeglimt leder ikke. Han er, hvem er, hva er Bodeglimt henne?
2: Hæ?
1: Hva plass er Bodeglimt på?
2: Sikkert langt nede en plass.
1: Nei, jeg tror det var det. Jeg sa ikke du fjerde?
2: Ja.
1: Jeg er ikke sikker, for jeg var inne og så i stammen, jeg husker ikke.
0: Jeg tror det er rett.
1: Men vi sier du får rett på dette, for jeg er ikke beiling på fotball.
0: Og så
2: er vi... Den frasen din.
0: Ja, hva vil du gi for den i dag?
2: Jeg var 460.
1: 460,
0: ja.
2: Ja, blank.
0: Også blank, ja.
1: Ja.
0: Da har jeg skrevet det, Gunvald.
2: Hvem er telefonvakt i kveld?
1: Johannes.
2: Du, han sa at det er meg ganske ikke på jobb i kveld, han.
1: Nei, men vet du, så skulle han skulle få dere noe sånn nytt greier her, så han skulle i grunn være med oss og hjelpe litt fra begynnelsen. Ja. Men så måtte jeg spørre om han kunne være så snill og være tekniker, for da han andre, han var ikke helt i form.
2: Han går lage musikk, han.
0: Ja, god til å lage musikk, ja. Ja, ja. Kjempegod til å lage musikk.
2: Og du vinner kveld, da?
1: Nei, det skal vi komme tilbake til. Vi må finne det opp ifra...
0: Vi har i hvert fall pizza, er vi ikke det?
1: Ja, vi har et gavekort på pizza ifra Harris.
2: Ja. Men vet du, jeg sier en ting. Jeg skal jo snart i bryllup.
1: Du skal snart i bryllup, ja.
0: Nei, det er du som skal gifte deg.
2: Nei, min bror.
0: Ja.
2: Ja, men, i Parson.
0: Ja, det blir moro.
2: Ja, jeg har ikke vært i bryllup før, men...
0: Det er himlende gøy å gå i bryllup, Gunvald.
1: Ja.
2: Ja. Så. Jeg tenker, hvis jeg blir vinner til kaffe til å vinne, så er Johannes tar deg med på jobb.
1: Ja, men det gjør Johannes.
0: Det skal vi ordne. Det skal du...
2: Og Rand... Linda.
1: Ja?
2: Du lover en ting. Gi deg god klem fra meg.
1: Ja?
2: Johannes.
1: Skal jeg gi Johannes en god klem fra deg?
2: Ja.
1: Ja, jeg skal prøve om han vil. Ja,
2: okay.
1: Men det er greit.
2: Ok, hvis jeg er alt over.
1: Ja, men det er så fint, Gunvald. Så må du ha en fin
2: kveld.
1: Og en god helg.
0: Ja.
2: God helg og god natt.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Og vi sier god kveld til.
3: God kveld, dette er Eirik Larsen fra Søgne.
1: Hallo.
3: Eirik Larsen.
1: Ja, vi skriver.
3: Ja, jeg bare lurte på en av oppgavene der. Jeg har lyst til å prøve å svare riktig på en av de.
1: Ja, det kan du.
3: Hvilke var det hadde akkurat nå?
1: Jeg hadde hvor mange fotobokser er der cirka i Norge?
3: Fotobokser?
1: Ja.
3: Det er de der på langs veien.
1: Ja. Og så hadde hvor ligger Norges første glassverk?
3: Ja. Jeg kan prøve på fotobokser, så er det 430.
1: Hvis du legger på litt, noe til, så...
3: Litt mer enn det?
1: Ja, du må litt opp.
3: 450?
1: Ja, cirka 500 står der. Så du får rett på det.
3: Ja. Det er bra.
1: Ja, og så må du tippe på posen vi har. Det er en... Det er en påse, en handlepåse med tørrvarer oppi. Skal du tippe prisen på det? Altså det er sånne ting som ikke trenger å være i kjøleskapet.
3: Farema?
0: Ja, det tror jeg. Denne gangen tror jeg han i Farema, ja.
1: Ja.
3: Tippe 500.
1: Ja. Det er notert. Og da må du, skal du hilse noen?
3: Hilse?
1: Ja.
3: Ja, akkurat nå så har jeg ikke noe spesielt egentlig, men jeg veldig fornøyd med den sendingen deres, så det må jeg bare få
1: takk. Jo, takk for det.
0: Takk skal du ha.
3: Den veldig koselig og lærerig å få med seg.
1: Ja, det er fint.
0: Det
1: er
0: bra.
1: Ok, men da må du ha en fin kveld og god helg.
3: Hei, lige måte.
1: Takk.
3: Ha det bra. Ja.
0: Vi prøver igjen, skal vi det? God kveld.
4: Hallo.
0: Ja.
4: Linda Brekne.
1: Ja, jeg var mest ferdig med Linda.
4: Ja, men det var godt.
1: Ja.
4: Det er ikke så verdt.
1: Nei, hva vil Linda svare på?
4: Nå tok jo han fotoboksen, men glassverk i Hørdal?
1: Nei.
4: I 1755? Nei, var ikke det?
1: Det var ikke det.
4: Nei vel. Det var det jeg fant. Men da får jeg bare tippe på matposen.
1: Ikke se så stup. Nei, du skal få et himlende litt spørsmål. Nå skal du... Dette kan du, men så ble det han... Herre, Mikael, håper du det her? Der. Hva er det tyske ordet for motorvei?
4: Autobahn.
1: Ja. Var ikke det et greit spørsmål på direkten?
4: Jo, du er god.
1: Ja. Å, hei.
4: Og så tar jeg 404... og 40 på matposen.
0: 4, 4, 4.
4: Ja. Og 40 euro.
0: Ja, altså 24, ja. Ja, akkurat.
4: Ja, det er nå.
0: Ja, tenker meg det er nå.
4: Ja, jeg vant en gang på sånne dratet.
0: Ja.
4: Ja. Ja vel, men det var kjempekoselig å høre på dere.
1: Ja, Vi gjør jo så godt vi kan, men altså det ene som dette bordet her, det kunne vært litt lenger, så jeg kunne hatt alle bøkene ligge for leien, og så kunne jeg bare kjørt frem og tilbake med stolen.
0: Ja,
4: ja, det kan jeg tenke.
0: Vi skulle ha det rundt et, Linda.
1: Ja. Ah, hei.
4: Dere klarer det nok.
0: Ja. Det ser ut med som det skulle være større fredsforhandling på gang.
1: Ja, ja. Ja,
0: papir, alle veier.
4: Det går nok bra.
1: Ja. Men det er så greit, Linda. Da må du ha en fin kveld og god helg.
4: Jeg må bare få lov å hilse
0: dem. Det må du.
4: Kollevold og Bryne og Odny og Heidi. Og så dere sine hjemme.
0: Ja.
4: Og så masse til dere, vet du. Men det er jo en selvfølgelig. Ja.
0: Ja, flott.
4: Så lytter vi videre her en gang.
1: Ja, flott.
0: Ha det godt.
1: Og da skal vi ha en telefon til før vi skal ha musikk. Ja. Hallo.
5: Hallo.
1: Og det var?
5: Tor Ivar Sandsmark.
1: Det var det, ja. Hallo der. Ja, hva vil du svare på?
5: Ja, jeg vil prøve med på det der glassverket, men er det ikke et som heter Nøstetangen?
1: Jo, hvor ligger det henne?
5: Ja, hvor ligger det henne? Var det jo en del av spørsmålet?
0: Nei.
1: jo, hvor ligger Norges første glassverk?
0: Ja. Ja, men det er Nøstetangen, men det var, du spør, hvor ligger det?
5: Nei, jeg tror du spørte
1: hva
5: det heter.
1: Nei, jeg sa hva det lå henne, men det er det du skal få rett på Nøstetangen.
5: Ja, jeg
1: får
5: det.
1: Jeg kan bare si at det er en grovla fin campingplass der oppe.
5: Ok.
1: Og det var vel noen sånne, de var just på TV der, hva hadde kommet opp i det ferskvannet, var det en val? Eller et eller annet de sto på broa og kikket på?
0: Oppe i elva.
1: Oppe i elva, ja.
0: Ja.
1: Okay. Det ligger i Hokksund.
5: Ja.
0: Ja, men kom, det var en kvitval.
1: Ja, det var en kvitval.
0: Som var på vei over Drammenselva.
5: Ja.
0: Ja, de var livende redde han skulle lede opp av laksen på veien.
5: de lagde i hvert fall krystallglass.
0: Ja.
1: Ja, så, men det ligger rundt på vei inn mot campingplassen.
5: Ja,
1: kom. Mm.
5: Ja.
1: Så. Men da fikk du riktig på det.
5: Den er grei.
0: Da må du bare tippe på båsen, Tor Ivar.
5: Ja. 385.
0: 385, ja.
5: Og så må vi vel hilse til noen.
0: Det må du nok.
5: Jeg fikk i hvert fall hilse til det da Kåre Birkeland var innom. Øyvind Løvås og Agnar Tjomli fikk jeg jo hilsen for. Og så er det disse møyerne, vet du, Ove Jorden og Arvid Medby og Jan Martin og Tordes, naboen min.
1: Ja.
5: Og Anne-Marie selvfølgelig, vet du, kollega på radioen.
1: Ja. Det.
5: Og Solveig, vet du, jeg rekner med at Solveig kommer innom, vet du, før eller senere i løpet av kvelden. Du hører sikkert på, i hvert fall.
1: Ja.
5: Og til dere i studio.
1: Jo, takk, ja, takk for det. Så, da må du jo ha en fin kveld og en god helg.
5: Takk for det, livet så.
1: Takk for det, ja. Ha det, ha det. Og da får vi noe musikk.

0: Da er vi tilbake, og jeg vet ikke hva spørsmålet vi har, men vi har i alle fall telefonen, så jeg sier god kveld.
1: God kveld, ja. Det er Aud Medberg Stillosen.
0: Hallo, Aud.
1: Hallo der.
2: Jeg lurte på om du hadde sovnet. Du pleier alltid å være første mann, Aud.
1: Ja, jeg pleier å være grann tidlig, men...
2: Ja, ditt her nede, det var sånn du var rett før i et lysning.
1: Ja. Men jeg lurte på om dere hadde et ja eller nei spørsmål, for jeg kunne ikke fått med meg.
2: Det, er du ikke født med? Det visste jeg har hørt, altså. Men jeg hadde en hel rar her med det, men hva i verden sånn rode de vekk henne? Jeg hadde en hel
0: tid. Du må slutte å rode.
2: Ja,
1: det må du.
0: Ja, han må det, men for min bord er for lite, så derfor roder vi.
2: Ja. Går ekvator gjennom Sudan?
1: Går ekvator gjennom Sudan?
2: Ja.
1: Ja, gjør det ikke det?
2: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det.

0: 412 kroner
1: 30 øre. 412 og så 30
2: øre. Så vil du hilse litt også?
0: Ja, jeg må jo det. Jeg må hilse til familien på Gittlevåg, og så må jeg hilse til familien i Utheim alle dag.
2: Ja.
0: Og så må jeg hilse til Liv Tone, og Kari, og Aslo, og Ove og Edith. Og ja, jeg kan ikke komme på flere i farten. Og Arne og Øyvind, det må jeg ikke glemme. Og helst alle kjente seg, og alle som hører på i kveld.
2: Mm.
0: Og en stor hilsen til dere, for det var koselig at det var dere som var på i dag.
2: Takk for det.
1: Takk skal du
2: ha. Så kan vi vel utfordre deg der på Gittlevåg til å ringe inn?
0: Ja, det tykker jeg de burde.
2: Ja, ja, gjør det jo av og til.
0: Ja, gjør det jo av og til.
2: Mm.
0: Ja, Robert er jo grann god av og til.
2: Ja da. Mm.
0: Ja.
2: Men det er så greit. Ha det fint.
0: Ha det da. Ha det.
1: Og da sier vi god kveld til.
3: Hallo, hallo, dette er Toril Bjørkele. Hei. Hallo, hallo. Da hadde vi det spørsmål om fotobokser.
2: Ja, det har jeg fått svar på.
3: Har du fått svar på det?
2: Ja.
3: Ja, for jeg googlet det, men det er kanskje feil. Ja, det gjør.
2: Og hva er det du kom frem til?
3: Jeg kom frem til 300.
2: Ja, det kom ikke jeg frem til når jeg googlet det opp, men det er noe sånn. Men det hadde vi fått svar på.
3: Ja, men jeg kan svare på Hadeland. Det var noe med glassverket. Ja, er ikke det Hadeland?
2: Nei, og det har jeg jo fått svar på. Det ligger i Hokksund, og det heter Nøstetangen. Ja, det hadde jeg fått svar på.
3: Du har ikke noe ja eller nei da? Eller
1: jeg,
3: noe
1: jeg lurer på hva heter den største valen.
3: Blåvall?
1: Ja, den skal vi... Den er rett.
3: Det er rett, ja.
1: Det er rett, ja. Cirka 30 meter lang, så det er ikke noe små gutt.
3: Nei, det er det ikke.
1: Nei.
2: Ja.
1: Og så har vi den...
3: Jeg må tippe på posen også, tenker jeg.
2: Ja, ja.
3: Jeg tipper 550.
1: 550, ja. Det skriver vi.
3: Og så må jeg hilse til noen.
2: Ja, det må du.
3: Da må jeg få sånn hilse til dere i studio.
2: Takk.
3: Og telefonvakter. Og til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
2: Ja.
3: Så må dere ha en kjempefin kveld videre. Og en riktig god helg.
2: Jo, takk
1: i like måte.
3: Takk for det. Ha det godt.
2: Ha det. God kveld. Hallo.
4: God kveld.
2: Ja.
4: Hallo.
2: Hei.
4: Hei.
2: Men du må si hvem du er.
4: Jeg er Ernst Mathias.
2: Ja.
4: Jeg tenkte jeg skulle svare på et spørsmål, men jeg vet ikke riktig hva jeg skal svare på.
1: Du liker geografi, og du liker historie.
4: Historie, det er helt rett.
1: Ja, hva var det for en president som måtte gå av i 1974 som følge av Watergate-skandalen?
4: Åh, vent nå litt. Der. Watergate, det var... Nei, nå må jeg... Jeg skulle jo visst det, da.
1: Ja, absolutt. Det er ikke så mange som har gjort det, den tabben der.
4: Nei. Vent nå. Jeg må tenke meg om Watergate. Hva er det? Det var... Ja, det er veldig kjent det der, altså.
1: Ja, visst er det kjent. Han var republikaner, hvis det hjelper deg noe.
4: Ja, vel.
1: Jeg tror det i hvert fall, hvis det ikke er helt feil.
2: Ja, men kan du ikke hjelpe litt, da?
1: Ja, og så begynner navnet på N.
2: Ja, ikke sant.
4: Richard Nixon.
1: Yes, der var han.
2: Ja, da.
4: Ja, der var det, ja.
2: Og så må du type på påsen.
4: 442.
2: Ja.
1: 442, ja.
2: Og så tror jeg må spørre om du skal hilse til noen, for vi har en telefon til vi gjerne vil ha innfører musikk og reklame.
4: Jeg vil hilse til Svein Bjørnevåg.
2: Ja.
4: Ha en fin kveld, Svein. Og så vil jeg hilse til Ove Bensen og min kjære Edith. koser dere i Vanse.

0: Och så har jag hälsat till Kjetil Josland. Och så en hälsning till två stenar och andra.
1: Ja.
0: Och så en hälsning till dock på radio.
2: Ja, tusen tack för det.
3: Tusen tack. Jag
0: tack så för detta fina programmet. Ni fyller med kvar enaste fredagskväll.
1: Ja.
3: Det är gott.
1: Då må du ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja. Tack för det.
3: Ja.
0: Ha det.
1: Så prøver vi en til før det er reklame.
3: Ja.
1: Hallo.
4: Jan Egil Salvesen,
1: hei. Nei, hallo Jan Egil.
4: Jeg vet ikke hva han får jo svarte på, for det er inn og ut her.
3: Nei,
4: svarte han på det rett?
3: Han svarte rett på han, ja. Han Richard Nixon, ja.
4: Ja, ok.
1: Er du ikke noen flere statsminister? Han liker det.
3: Han liker det, ja.
4: Ja.
1: Har det jagget her en eller annen plass? Hva ble det han?
3: Denne republikanske presidenten ga seg, var han 77 år og 349 dager gammel. Men det tror jeg ikke er rett for. Det er fortsatt aldersrekord, men det tror jeg ikke, for jeg tror det ble en eldre mann.
4: Ja, for han var vel president fra 81 til 89?
3: Det vil jeg tro.
4: Ja.
3: Det vil jeg tro.
4: Han var filmskuespiller først.
3: Ja, han var... var det ikke han som var B-skuespiller, de sa?
4: Ja.
3: Jo, og så ble han A-skuespiller da i den perioden.
1: Da tror jeg jo vet det.
4: Ja, da vet du hva han er.
3: Ja, da stemmer det mest med fasiten.
4: Ja, og så han der Roosevelt, han var valgt 3 ganger. Og det var valget i 32, 36, 40 og 44. Og så ble han satt inn i mars hvert år, og så ble han 15. april i 45. Så han begynte på den fjerde perioden.
3: Han begynte, ja, for det, etter min bok så var han valgt 4 ganger. Og det stemmer jo.
4: Ja, så kom jo Truman etterpå, og han var jo, han overtog jo da som vicepresident. Så de ville han skulle stilt en gang til som kandidat, for han hadde jo egentlig bare valgt det en gang.
3: Ja.
4: Men da mente han at det var 2 ganger, det mangler jo bare en måned.
3: Ja.
4: Så det var det.
3: Ja.
1: Så må du tippe på posen.
4: 419 i hold.
3: 419, og så i hold, ja.
4: Ja, det var det da gikk i posen i stammen jeg hadde.
3: Ja, den når du gikk på stappet.
1: Ja, ok, vil du hilse til noen da?
4: Ja, det var hele bøtteballetten.
3: Hele bøtteballetten.
1: Det er like greit å si.
3: Ja.
1: Okay.
3: Men det er greit, Jan Egil. Jeg trodde ikke jeg skulle funnet sånn der, jeg vet ikke til det, men jeg råkte ikke.
1: Så, ja.
4: Hvor mange som er skåden?
1: Ja.
3: Ja, det var det. Det vet ikke jeg heller.
4: Nei,
3: det er godt.
1: Ok, da må du ha en fin kveld.
4: Ha det.
1: Ha det. Da sier vi vær så god til Johannes.
5: Ja.

0: Marlis Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Du, Jan-Erik.
5: Ja.
4: Nå må du prate.
5: Ja, det helt nøyde for
4: noe. For eple.
5: Nå sitter du med kjeften full for å si det rett ut.
4: Ja, men du, jeg skal ta deg den der ordene I midten.
5: Ja.
4: Jeg hadde til og satte. Til og satte. Hoved og brudd. Hoved og brudd. Og bok og bein. Nei, det var ikke bok og bein, det var feil. Det hadde jeg fått svar på. Spørre og bad.
5: Spørre og bad?
4: Mm.
5: Ja, du kan spørre.
4: Jeg vet det. Men jeg får ikke svar på disse, det greit nok, så Nei. Da kan jeg bare ha deg til senere.
5: Ja.
4: Og så må vi ha jo noen sånn vanlige spørsmål.
5: Og så vanlige spørsmål. Jeg lurer på hva jeg skriver for noe, men jeg prøver med. Hva en Venus fluefanger? Hva en Venus fluefanger?
4: Ja.
5: Og så...
4: Hvis du tenker, så kan jeg spørre, ja. Hvilket land utgjør mer enn halvparten av Sør-Amerikas vestlige kystlinje? Og hva står forkortelsen GPS for?
5: GPS, ja.
4: Ja. Skal du ha noe mer?
5: Nei, ikke det plenty til å begynne med.
4: Skal vi si god kveld?
5: Det kan vi jo prøve med.
4: Hallo.
6: Ja, hallo, ja, det Toril Lande.
4: Hallo, Toril.
6: Hallo, det var godt å lese det om igjen, for jeg fikk ikke ordentlig med meg I sted.
4: Nei.
6: Du hadde du spørre og bad?
4: Ja.
6: Spørre bok og bokbad?
4: Yes. Da var vi enige. Tenk vi var enige.
6: Ja, men det var godt.
5: Det var godt.
6: Det var godt.
4: Ja.
5: Det var godt gjort, Tore. Ja. Hun ble ikke akkurat ved det enkleste å treffe.
6: Ja.
4: Men det ble riktig.
6: Ja, men det var flott.
4: Så må du tippe på posen.
6: Og ja, den må jeg tippe på. Jeg har skrevet opp hva jeg vil tippe hvis jeg kom inn.
4: Ja.
6: 375-97.
4: 375-77. Var det 77 eller 97, ja? Jeg trodde du sa 97.
5: Ja.
6: Ja, ja.
5: Ja, ja, men det greide mye for å forandre til det bedre.
6: Ja, men det var flott.
5: Ja.
4: Og så vil du hilse.
6: Og så må jeg jo hilse. Da må jeg hilse til Marit.
4: Ja.
6: Ellen i førsten. Opp til Jorunn Arnold. Annemor. Og jeg som heter Astrid. Og Glenn og Karin. Og så møte til dere der på radioen.
4: Jo, takk for det.
6: Ja, men også hilse til noen til som jeg kom på jeg må hilse til i dag.
4: Ja.
6: Jeg vil hilse til Rosmarie.
4: Ja.
6: Og Edith.
4: Ja.
6: Ja, og så... jeg glemte å sende din etter.
4: Marvin,
6: ja.
4: Ja.
6: Ja, jeg hilser så masse til deg.
4: Ja, det var fint.
6: Ja, flott.
4: Flott det, ja.
6: Ha det godt. Ha det, ja.
5: Og vi sier god kveld igjen til...
7: Hallo.
5: Hallo, hvem er vi med oss nå?
7: Det er Klarens Våge fra Hidra.
5: Klarens Våge.
4: Ja.
7: GPS.
4: Ja.
7: Det er global pushing system.
4: Det var ja. Det så riktig som det kunne for blitt.
5: Ja. Ja.
7: Og hvis du hele, så kan du vite akkurat hvor du er henne på jorda.
4: Ja. Ja. Men det er så fint, men...
5: En må bare ikke kjøre etter de.
4: Nei, det er ikke alltid like lurt. Det er ikke lite lurt.
7: Du kjørte vil.
5: Nei, jeg har ikke kjørt med vil, men han sa ingenting om hvordan veien ble videre fremover. Og den ble kleinere og kleinere og kleinere.
4: Og han sa vel heller ikke at vi havner på en bondegård.
7: Det er jo forskjellige som har tatt feil på det der.
5: Ja.
4: Så, men.
5: Men det er himlende greit, det må det sies altså. Det er et fabelaktig system.
7: Ja, det er jo veldig greit. Ja. Jeg tenker på før i tida, da vi skulle finne frem til en plass, ja. Så var det rullet ned vinduet, og så stør.
4: Ja.
7: Men det gikk.
5: Ja. Men den gangen når vi gjorde det, du traff meg, var det mange hyggelige folk.
7: Ja, du er helt godt på en del, ja. For all del.
5: Ja.
7: Men det. I dag kan vi jo bare slå det inn på GPS'en, og så klemmer akkurat det vi skal.
5: Akkurat det du skal, så det er godt gjort. Hva vil du tippe på posen? Ja.
7: Ja, kan vi si 377?
4: Ja, det kan du si.
5: Du kan si hva du vil, jeg skriver det.
7: Ja.
5: Ja.
7: Og først og fremst, så vil jeg helse til dere som vil underholde.
4: Ja, takk for det.
7: Ja, det er veldig bra å høre på. Og for det andre, så tror jeg bare jeg vil si... alle helse til alle som hører på dere.
4: Ja. Det er det
7: og så må dere ha en god kveld og en god helg, og takk. Det ønsker alle sammen.
4: Takk i like måte.
5: Takk i like måte, Klans. God helg.
7: Fint, ha det godt.
4: Ha det godt. Hallo.
8: Hallo, ja. Det er Arvid Midtby for meg.
4: Ja, det stopper. Jeg hørte det, men det stopper bare opp.
8: Ja.
4: Ja? Hva vil du svare på?
8: Om Venus fluehanger.
5: Ja,
8: det er en kjøddedende plante.
5: Det er en kjøddedende plante, helt rett. Ja.
8: De liker små flue.
5: Ja, jeg vet ikke hvordan de ser ut da, Igor, men det kunne kanskje være greit å ha av og til i et vindu for.
8: Ja, på sommeren skulle man hatt de inne der, det var gjort seg.
5: Ja, men det er noen av de der jeg har lest om, jeg ikke hatt de. Men de lukter noe forferdelig.
8: Ja. Det er vel det som tiltrekker fluen, vet du.
5: Ja, de lukter rett og slett i grann sånn kvalmen rådent, så ja. Jeg vet ikke hvordan jeg vet.
4: Vi klarer oss uten, ordentlig talt. Uffe meg. Men hva vil du betale for posen?
8: Ja, det var det. 277,50.
5: Ja. Det er skrevet.
4: Så var det hilsningen.
8: Ja. Jeg må først og fremst få helse. Jeg har ikke vært i Lyngdal i dag, ser du.
4: Ja.
8: Ja. Og så da må jeg helse til Anne-Karin og Else Efteland for en hyggelig ettermiddag på Edgars I sentrum.
4: Det var da synd at ikke jeg gikk hit og snakket til Else da, så hadde jeg fått hils på deg.
8: ja, det hadde du.
4: Ja, for jeg så dere sto der.
8: Ja, gjorde du, ja.
4: Ja. Jeg tidligere kollega av Else.
8: Ja. Jeg da, som jeg var nede og handlet litt. Og, jeg var nede og hentet gevinsten, så jeg var en sisko.
4: Ja.
8: Så, og så må jeg helse til Kåre Kjellesvik og Kåre Birkeland fra Kvinnesdal. Og så tok jeg med Anne-Karin, som jeg helse til Bente og en veninne til Else og Kare.
4: Ja.
8: Anne-Karin.
4: Ja.
8: Og så Jan-Martin Glendranger, Ove og Jorunn på Hesjestad. Og så må vi helse til Tor Ivar og Lilian og kompanjongen hans, Anne-Marie. Mm-hmm. Og så Ragnar Kjomli fra Flekkefjord. Og så Kari og Odd Ivar Haugen fra Ualand. Og så Tordis og Harry Haukland.
4: Ja.
8: Og til dere.
4: Ja, takk for det.
8: Ja, må ikke glemme det, så heller dere våkne.
4: Det er langt ja. Det så vidt ikke vi må ha noen til å holde dere våkne.
5: det har vi heldigvis løpt av til.
4: Ja,
8: og kaffe. Nei, men vi sitter som regel og hører på helt til slutt, så det veldig moro.
4: Ja, så fint. Ja.
5: Det greit.
8: Så, og så tar vi med alle som hører på, og sånn, så han andre altså.
4: Ja, det så greit.
8: Så har vi ikke glemt noen.
4: Nei,
5: det sant.
8: Ja, okay. Jeg har ikke glemt noen. Anne og Geir, de må jeg ta med.
4: Ja.
8: Så. Da har vi ting med alle.
4: Ok.
8: Ja vel.
4: Ha det.
5: God kveld. Og vi sier god kveld igjen.
4: Og etterpå skal vi ha musikk.
9: Hallo, det var Hildur. Det var Hildur Tjøsaker.
5: Ja.
4: Hei, Hildur.
9: Hei, det var disse ordene I midten, men jeg vet ikke om jeg fikk de ikke I dag. Jeg fikk ikke hørt det I forbindelsen.
4: Nei, men jeg gjentog det en gang.
9: Ja. Var det hoved og brudd? Hva er det du
4: hadde? Ja, nei, den, jeg sa den, men du kan svare på den hvis du vil.
9: Og du har sagt den?
4: Nei, jeg har ikke fått svare på den, men jeg la oss bare litt feil her, men det gjør ingenting. Bare si det du vil.
9: Og jeg vet, hovedsak og sak brudd, det jo så. Jeg har ikke fått se noen. Hovedsak.
4: Jeg ser på henne han på siden med. Hovedsak og sak brudd, det gjeng vel.
5: Ja
4: da.
5: Den
4: gjør det. Det så rett, ja. Det så greit, ja. Men jeg hadde grunnen for...
9: Ja. Hoveddør, men dør.
4: Ja, nei, men det går fint med det du hadde, Hildur.
9: Ja, men det godt. Det godt. Ja, for du... Det var noen som ringte meg just da dere begynte.
4: Ja.
9: Jeg har ikke hørt noen ting.
4: Nei.
9: Men det var den påsen.
4: Ja.
9: Det var 439 før, Erik.
5: 439 og så 40, ja.
4: Det
5: er så greit. Det er
9: vi skrevet her. Ja, det fint. Og så det hele satt til dere. Og så ser jeg at alle lytter har. Ja. Og så god helg.
5: Det må du jo ha, riktig god helg.
9: Ja, men altså, det var en som var, han Ola Hagen, dere kan sikkert minnes han.
4: Ja.
9: Han og hun heter Linda.
4: Ja.
9: De ringde jo I grunnen, og nå lever jo ikke han lenger, men jeg hører ingenting til henne, så jeg vil hilsa til henne.
4: Ja, så koselig.
9: Jeg håper hun hører på.
5: Ja, det gjør hun kanskje. Ja, altså,
9: jeg savner henne på radioen, for
5: de var så sikkert at det var som de sa, sikkert som banken at Ola ringde.
4: Ja.
9: Han var så blid alltid.
5: Ja.
9: Ja. Og så ser jeg Gjertrud Stålsen, og så jeg en venninne bort i Flekkeflod som heter Annemor.
4: Ja.
9: Hun pleier å høre.
5: Ja, så fint.
9: Ja, men ha det godt.
4: Før vi får musikk, så kan jeg gjenta. Hvilket land utgjør mer enn halvparten av Sør-Amerikas vestlige kystlinje? Og så hvilket japansk ord betyr det samme som tomt orkester? Hva heter Finlands nest største by? Jeg har gjort litt I det siste.
5: Ja, du har vært mye.
4: Ja, I det.
5: Ja.
4: Skal du ha ut noe?
5: Ja, hva heter den desserten som bestender eplemos, kremfløde og kavring?
4: Ja, og så hadde jeg... Nå må jeg ikke gjøre feil her igjen. Hva var det jeg hadde? Jeg husker jo ikke. Hadde jeg ikke bok og bein? Bok? Nei, den har jeg fått svar på. Og til og satte. Til og satte. Og hoved og brudd.
5: Ja.
4: Jeg følger ikke med lenger. Der ser du, nå må jeg bare legge meg og sove.
5: Nei, for all del ikke. Ikke det at jeg ikke skal greie det, men jeg er bare livet når du gjør noe snakke.
4: Ja. Skal vi få noe musikk? Kan vi tåle mer nå?

0: Sånn, nå klarte jeg å få spist opp eple, så nå kan jeg prate.
1: Nå, du svelgte noen svære biter.
0: Ja, ikke sant?
1: De er greit.
0: Kan vi si hallo?
2: Ja, hei, hei. Hans-Sigo Egland her.
0: Hallo, Hans-Sigo.
2: Du, Chile må jo være i Sør-Amerika
0: på vestkysten. Ja, det er så riktig, vet du, som du kan.
2: Ja, det er rett. Og så den posen, jeg har bare fått et tall, 387,50.
1: 387,50, ja, ja.
0: Lige greit å si det første som dette er.
1: Lige greit det som alt det andre.
2: Ja, da, det er jo ansett, så det er sikkert ikke helt riktig, men det er for mye.
1: Nei, det er ikke godt.
2: Jeg fikk godt 7 øre far eller noe sånt.
1: Ja. Det er ikke godt å vite, vet du. Det er en herlig grei tippekonkurranse.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men jeg får jo hilse Paul, og så får jeg hilse Signe Nilsen og på Kjell og Mari Nilsen i Mandal, og så Ove Bensen og hele Øyvindene, og så alltid fra Røy i Lillehavn opp til Nordkapp og Sydpolen, så har vi glemt ikke så himla mange, og rundt i verden hvor det skjedde i USA, hvor de er henne.
0: Ja.
2: Så får også det på raden, derfor har jeg god helg.
0: Takk i like måte.
1: Ja,
0: ha det
1: fint. Ha det greit.
0: Ha det.
1: Om vi sier god kveld til
3: Øyvind Nikolaisen.
1: Det var Øyvind.
3: Ja, jeg skulle ha svart på Chile, men ja. Den forsvant jo.
0: Ja.
3: Men det er jo et veldig langt land, det er omtrent dobbelt så langt som Norge.
0: Jaha.
1: Ja, men det er smalt.
3: Ja, det er smalt.
1: Det er som en ultron her ved kysten.
3: Og tørt.
1: Ja, tørt, ja. Det var jo de som hadde den tørreste plassen.
3: Stempe det.
1: Ja. Men jeg kan ikke minst hva det heter.
3: Det heter opp Atacama.
1: Oh, ja.
3: Opp i nord.
1: Ja.
3: Jeg har vært der og lastet fiskolje sitt i nærheten.
1: Ja, jeg har vært der noen ganger og lastet jernmalm, men det var mye lenger syd.
3: Det var nok.
1: Ja, det var ikke så langt til Huasco og Caldera.
3: Ja. Men det var opp i Kikke. Ja. Det er nesten på grenser til Peru.
1: Ja. Ja, nei, det er galnes i langt ned i hjelm, altså. Og så er det jo det er vel mest underbakke hele veien, er det ikke det?
3: Ja, da.
1: Ja.
3: Nei, og så har jeg jo gått ned hele kysten, altså rundt sydspissen.
1: Ja.
3: I Kalifornien, ja. Men det var jo, vi var jo på motorskip, så det kvalifiserte ikke til Kaporn-klubben.
1: Nei.
0: Men Øyvind, noen av de andre spørsmålene, Laud, kan du svare på deg?
3: Du, jeg har ikke vært konsentrert med om Chile, så.
0: Ja, men jeg spørte jo, hvilket japansk ord betyr det samme som tomt orkester?
3: Tomt orkester?
0: Mm.
3: Jeg har ikke idé om.
0: Så spørte jeg, hva heter Finlands nest største by?
3: Nest, kan det være Tammerfors?
0: Nei, det er ikke det jeg har skrevet. Men nå må jeg skjerpe meg. Jan Erik er sikkert greit.
1: Ja, jeg hadde et eller annet her med den der.
0: Nei, her er fint, vet du. Det er sånn fleip eller fakta. Dette klarer han. Litt som en plett. Fjellet K2 er verdens nest høyeste fjell. Er det fleip eller fakta?
3: Det er fakta.
0: Det er fakta. Så det, da fikk du rett, vet du.
3: Det var et greit spørsmål.
0: Ja, på direkten, så må vi ha noe greit.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og så er det posen.
3: Det er 375,50.
0: Mm-hmm.
1: De er notert.
3: Og så må jeg jo hilse til Øyvind Løvås og Hans Sigurd og Jorunn og Arnold oppe på heia.
0: Mm-hmm.
3: Greta Lande. Og Dagny på Hidra, og Edna på Farøy, og jeg ser ellers alle kjente, ønsker de god helg.
1: Ja.
3: Det ser jo fint ut med det, da.
1: Ja. Det ser ikke galt ut nå. Bittegrann av varmere nå, så begynner det å hjelpe.
3: Det hadde gjort seg,
1: ja. Ja, det hadde gjort seg.
3: Misali. Det er så greit.
1: Ja, flott.
3: Ha en god sending videre.
1: Takk
0: for det.
1: Ha det greit.
0: Da
1: vi sier god kveld til...
4: Ja, nå sier jeg god kveld til Svein Bjørnevåg.
0: Hallo, Svein.
4: Hallo, ja.
0: Skal vi se, og du vil svare på?
4: Du, jeg vil svare på den byen i Finland, ikke det? Espoo.
0: Det er det.
4: Ja.
0: Det var i alle fall det jeg hadde.
4: Ja. Ja, men det var bra.
0: Det var fint.
4: Det var det jeg hadde.
0: Ja, så klart. Ja.
1: For å være helt ærlig, den har jeg aldri hørt om. Den er glemt forbi meg.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er greit å lære med ildier.
0: Ja, vi lærer alltid noe på Radio Lyngdal.
4: Ja, ja,
0: men det
4: er
0: bare
4: ja.
0: Det, hvor lenge husker vi det?
4: Ja, det er jo just det.
0: Ja,
1: ja
4: just
1: det. Det er sitt i stunden.
4: Ja. Kanskje glemt det i morgen.
0: Ja, det er aldri ja. Godt å vite.
4: Nei, det er det.
0: Men du vil vel kanskje prøve å tippe riktig på påsen?
4: Ja, jeg kan jo prøve, for jeg tenkte 346-75.
0: I dag har de vært veldig flinke til å bruke sånn øret.
1: De var gode.
0: Men du, det er jo det som kan avgjøre det
1: ja,
0: hele.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja hvis det, hvis det. Begynner bli, hvis det begynner å bli nærme, så blir ørene avgjørende.
0: Ja, ja.
4: Ja, ja.
0: Så.
4: Gjør jo det.
0: Ja. Yes, ja. Så vil du vel hilse litt grann,
4: ja. Ja, jeg må jo det. Jeg må jo sende en hilsen tilbake igjen til Stave til Ernst Mathiasen og takke for hilsen.
0: Ja.
4: Og så må jeg hilse opp til Olav og Jens på Knaben Gård. Og så må jeg hilse ned til Finnestad og da til Jonny.
0: Ja.
4: Og så da til Liv og Hjert i Lyngdal.
0: Mhm.
4: Ja, også til dere på radioen, og ellers alle kjente.
0: Takk for det,
1: ja.
0: Ja.
4: Ja. Så jeg ønsker alle ihop en riktig god helg.
0: Ja, i like måte.
4: Så må dere ha en fortsatt god sending.
0: Ja, takk for det.
1: Vi skal prøve å gjøre så godt vi kan, vet du.
4: Ja, ja, dere gjør det. Dere gjør det godt. Ja. Vi gjør det, og
1: alle det. Ja,
0: ja da. Ok, ha det godt.
1: Ha en god helg.
4: Ja, takk
0: så
4: for det.
0: Så skal vi ta det andre før vi får litt musikk.
1: Ja.
0: Hallo.
5: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Det var Reidun Sand.
5: Ja.
0: Hallo der.
5: Hei, om du kan ha hovedledning og ledningsbrudd.
0: Ja, det kan jeg jo, men det var jo ikke det jeg hadde.
1: Hei.
5: Nei, det var vel ikke.
0: Du, nå gjør jeg denne pennen snart til pokkerhold her med den og sånt. Han har gått sånn.
1: Er han godt sånn?
0: Ja, men da Reidun får lov å tippe på den der påsen.
5: 379 kroner 20 euro.
0: Ja,
1: 379,
0: det kom momentant.
1: Ja, folk er stått og snikt i køen, tror jeg.
0: Ja, du tror det, ja.
1: Ja,
5: ja det er det.
1: Ja.
0: Ja.
5: Kan jeg hilsa litt?
0: Det kan du, ja, vet du. Da.
5: Til Judith og Jon Kvelden. Egil og Nancy og Arne Plone, Malvin Møy, Rutt og Steiner Sand, og så til dere på radioen.
1: Ja,
0: takk
1: godt.
0: For det.
5: Og dere har en fin sending videre.
0: Ja,
1: takk.
0: Ja, god helg til dere. Ha det godt.
5: Takk skal du ha. Ha det godt.
0: Da får vi noe musikk frem og finne en ny pen. Men du, vent litt. Premie, Jan-Erik.
1: Ja,
0: er vi premie?
1: Vi har noe premie, men skal vi ta noe...
0: Vi kan ta det etterpå når vi har fått musikk.
1: Ja, når du har funnet deg en ny blyant.
0: Ja, vi tar noe musikk.

0: Der var med.
1: Ja.
0: Og så var det præmier.
1: Præmier.
0: Mie, som sagt, et gavekort på et pizza fra Harris Bageri og Kaffebar. Og det er vel åbent. Jeg vet ikke, husker du aldrig, men det er reklamert. De er vel åbne klokka 20 i fredag og lørdag, er det?
1: Ja, på fredag er det åbne klokka 20, sier han i reklamen.
0: Ja, ikke lørdag?
1: Det jeg vet ikke om jeg kom og hørt så lenge etter, men i hvert fall på fredagen er han åbne klokka 20.
0: Og så har vi en sånn 17. mai-løber med fargen den norske. Det ser jo ut som den norske flagg, tror jeg, hvis du tar den ut. Og så er det et hva kaller vi det? Det er jo et lys.
1: Et lys.
0: Men det stender jo inn i sånn glass, og det lyset. Og der er det den prestekravet og det norske plagget på. Så det er snart 17. mai, ser det ut som på folk.
1: Ja.
0: Men så tror jeg kanskje de har tenkt det at hvis det blir veldig kaldt på 17. mai, og de har lyst til å ut litt, så kan de holde seg inn i et flispledd.
1: Ja.
0: Så det er en premie.
1: Og så har vi kaffekanne, eller sånn termokanne. Vi har i flaske med eple...
0: Drøm?
1: Epledrøm.
0: Ja.
1: Og en pakke med grillvått, grydeklur og en duk, sånn sommerslig.
0: Ja. Så det er det du kan vinne på Radio Lyngdal i kveld. Men pennen, den har jeg fortsatt ikke funnet.
1: Han er kommet her til. Han er testet og funnet i orden.
0: Men da sier jeg god kveld.
2: Ja, god kveld.
0: Hallo.
2: Hallo, det var Jorunn Utland.
0: Ja.
2: Da lurte jeg på eplemost og kavring og fløde, om det var tilslørte bondepiger.
1: Hvor tilslørte de er, for de blir mest oppheden før du kommer så langt.
2: Ja. De gjør det.
0: Og i Danmark så kaller de det dansk eplekag.
2: Ja.
1: Et dansk eplekag, ja. Ok.
2: Nei, men det er jo deilig da. Det blir fort oppheden. Ja,
1: det blir fort oppheden.
2: Det er helt sikkert. Koselig å høre dere.
0: Jo, takk for det.
2: Så får jeg vel tippe på denne påsen.
0: Ja, du må jo det.
2: 3.50, 3.40, sier jeg.
1: Ja.
0: Da har jeg notert det.
2: Ja, og så må jeg hilse masse til dere på radioen, og tilbake til Øyvind og Else. Og så hilse jeg til Tore Lande, og Sigrun og Leif Arne på ordet, og ja, ellers alle kjente, og ønsker god helg.
0: Ja, god helg til deg, Øre.
2: Ja, takk for det. Ok, ha det.
1: Og vi sier god kveld igjen.
3: God kveld, det er Solveig Bøegeland.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, hva vil du svare på?
3: Jeg hadde jo tenkt å svare på de der tilslørte hundepikene.
1: Ja, du hadde det, ja.
3: Men det der, du hadde et japansk ord for tomt orkester, ikke det karaoke?
0: Jo, det er det. Det er karaoke.
3: Det er greit.
0: Ja.
3: Og så kan jeg, på det der med dere gjette på, kan jeg ta 285.
0: Ja.
1: 285, ja.
3: Ja. Og så kan jeg hilse til dere på radioen, til Lilian og Tor Ivar, til Signe Mandal og Elinor i Kvinnesdal, og ellers alle kjente.
0: Ja. God helg. God helg til deg, jo.
3: Takk. Ha det.
1: Må vi si god kveld igjen.
4: God kveld, Reidun Hageland.
0: Hallo, Reidun.
4: Hallo, Linda. Men jeg har ikke noe spørsmål jeg kan svare på. Du må si
0: det. Gjør du ikke noe?
4: Nei, jeg kan ikke noen av det du har sagt ut.
0: Ja, men jeg har jo ikke noe der igjen av mine spørsmål, annet enn ord i midten.
4: Nei, det klarer jeg ikke å håpe meg i gang nå.
0: Nei.
4: Du har noe sånn ja-nei, et eller annet.
0: Ekoting litt noe hjemme nok.
4: Ja.
1: Hadde ikke jeg sier her med ja-nei.
0: Ja, men her har du et veldig lett.
1: Ja.
0: Hvilken av passionsfrukt, grapefrukt og clementin er ikke en sitrusfrukt.
4: Du sa grapefrukt og clementin og...
5: Passion. Passionsfrukt.
4: Det må jo være den, den passionsfrukten, er det ikke det?
5: Jo, det er jo det.
4: Ja.
5: Var ikke det et kreisspørsmål på direkten?
4: Ja, vi har noe lett noe
5: på direkten. Ja, vi må ha noe lett noe på direkten.
4: Ja, det må vi.
5: Men den påsen, den kan jeg ikke hjelpe deg med.
4: Nei, da sier jeg 424,50.
5: Ja.
4: Ja, vi prøver det.
1: Det er
4: notert. Alle har mest vært på 300, synes jeg.
1: Ja, oppen er fra 200 til 500. Så ja. Det er ganske god spredning.
4: Det er det.
1: Ja.
4: Yes. Da vil jeg hilse til dere på radioen, ellers alle kjente, så må du ha en fin kveld videre.
1: Takk, takk i like måte.
4: Ja. Ja. Ha det.
1: Ha det godt.
5: Og da var jeg med ta en til, og etterpå den så er det musikk. Alvorlig tall, så fort det gikk da.
1: Ja.
5: Hallo.
6: Hallo.
5: Hei.
6: Hei, hei, det er Glenn Bjørmo.
5: Hallo, Glenn.
6: Hallo, hallo.
5: Er du tid til dette?
1: Ja, ja, Glenn er tid. For du skjønner, ja, han er ferdig med å ringmerke disse kjernebiterne.
5: Ja, ja, ja.
1: Han sendt alle ihop opp til meg for at jeg skal føde de videre.
5: Ja.
6: Ja, men det var veldig bra det. Det er en del på brettet enda.
1: Ja, det var, fullt opp.
5: Jøde, men hva vil du svare på?
6: Ja, det var den. Jeg lurte på denne regelbrudd og hva er det? Det var en regelbrudd og brudd.
5: Det var hoved og brudd.
6: Ja, hovedregel og regel hovedregel og regel
5: brudd.
6: Brød, ja.
5: Ja, det var det jeg hadde.
6: Ja, for det var mange andre hørte som hadde. Det var jo mange forskjellige.
5: Ja, det blir jo alltid noen forskjellige, spesielt når jeg legger ut det sånn her.
6: Ja,
5: ja. Men det gjør ikke det, det er jo bare gøy.
6: Veldig gøy.
1: Mm. Ja, noen er vi ikke ferdig med før til jul til neste år, vet du, hvis du har funnet en ordentlig greie.
6: Ja, ja, nei, nei, men det er
5: den gang jeg hadde, ja, du kan tippe på påsen.
6: Ja, det var den, ja. Jeg tipper 409 blank.
1: 409 og så strek. Ja, men det ja. Er greit, Glenn. Det er skrevet ned.
6: Og så hørte jeg Torlveine, som jeg hilset så masse opp til hun. Ja. Og dere på radioen, og ellers alle andre kjente. Og alle må ha en god helg.
1: Ja, i du er rett god helg.
6: Ja. Ok, fint det.
1: Hei, flott.
5: Ha det, ha det.
1: Ha det greit.
5: Da sier vi vær så god til Johannes.
7: Ja.

0: Jeg tror vi må legge ut noe mer spørsmål, Linda.
1: Ja, vi må jo det, vi har jo ingenting. Jeg har bare ett ord i midten igjen.
0: Ja.
1: Så.
0: Jeg lurer på, i hvilken by ligger den blå moské? Og hva heter den største av pyramiderne i Egypt? Og hvilken godt besøkt byggverk var stengt mellom 1990 og 2001 av frykt for at det skulle velte?
1: Ja, så kan jeg spørre, hvem skrev romanen Sult fra 1890?
0: Jeg håper det er mitt.
1: Og hvilket navn er Geir Anker kjent under? Så jeg har ikke lyst til å si resten av det spørsmålet, men jeg kan heller gjøre det etter hvert.
0: Ja.
1: Altså, hvilket navn er Geir? Nei, Aker. Jeg må jo kunne lese skikkelig.
0: Geir Aker,
1: ja. Det var bedre.
0: Det er da jeg.
1: Ja, da er du med.
0: Da kom jeg.
1: Kjent under. Og så må jeg ha kose og drikk. Kose og drikk. Og skrekk og rull. Skrekk og rull. Og da sier jeg god kveld. Hallo.
2: Hallo, det er Pål Harry Egland her.
1: Hallo, nei, nå skriver jeg. Hallo, Pål Harry.
2: Ja.
1: Nå holdt jeg på å skrive helt feil her.
2: Hva holdt du på å skrive?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg holdt på å gjøre P-en om til en R. Ja, da.
2: Du, mister, jeg lurer på om det er det skjeve tårnet i Pisa.
0: Ja, det er helt rett. Den dommeren sier svaret er rett.
2: Den tog jeg faktisk på direkten. Faktisk.
0: Den tog du direkten, ja. Jeg visste ikke at det hadde vært stengt, men jeg skjønner ikke hvorfor de kan bygge noe som er så skakt som det der og der.
2: Nei, altså det er jo ufattelig at det står i dag.
0: Ja.
2: Og det har stått i noen år da.
0: Men vet du om de gjorde noe da, siden de åpnet det igjen?
2: Nei, de må jo ha
0: De må ha gjort et eller annet.
2: De må jo ha forsterket noe fundament eller noe.
0: Ja, et eller annet må de ha gjort for men det er jo ikke naturlig at det skal henge sånn på halvåttu, vel?
2: Nei, for det er vel, det er hvor mange grader det er skjevt.
0: Det er mange.
2: Det er mange, jeg tror det er 10-15 ja. Centimeter.
0: Ja, det er mye. De hadde ikke fått meg opp, de hadde ikke stått på gal side i hvert fall.
2: Nei. Det er noe som det er noe der. Du, nå skal jeg være litt bestemt på dere.
1: Åja.
2: På grunn av det at denne her posen, den er alt for billig.
0: Og sier du det, ja? Ja.
2: På grunn av alt stiger i dette Norges land nå.
0: Ja, ja.
2: Så jeg tror det bikker 500 og... Nei, nå tøys jeg. 428.
0: 428 vil Paul Harry sier. Ok, ja, men det er greit.
2: For det er like på 200-300.
0: Ja, nei, altså, nå har vi god spredning, vet du, så nå må jo en eller annen treffe nærmest i hvert fall.
1: Ja, ja, det må det.
2: Nei, men altså, er det ikke enig at allting stiger?
1: Ja, alt stiger.
0: Og mest for hver gang du er på butikken.
2: Ja, så det er helt vilt.
0: Ja, ja. Det...
2: Men nå skal ikke vi ta politikk på det.
1: Nei, vi skal ikke det, vi gidder ikke det.
0: Nei.
2: Da kan det fort bli uvenner.
1: Ja, jeg tror ikke vi skal gjøre det.
0: Vi skal ikke ro dere bort i det der i det hele tatt.
1: Jeg synes heller du skal hilse til noen.
2: Først og fremst vil jeg hilse til dere tre.
1: Takk, takk.
2: Og ønske dere takk for et fint program.
1: Takk for det.
2: Og teknikeren en fin styrelse av dette programmet.
0: Ja.
2: Det hadde ikke kommet ut på lufta hvis ikke han hadde
1: vært. Nei,
0: nei, nei, nei, nei, Jan Jørn, kjempejobb.
2: Så vil jeg jo hilse til Hans Hikker, også til Ove Bensen, til disse tre Øyvindene, og han der julenissen på Neset, han heter han for noe igjen da. Han heter jo da altså, ja, han som han sikkert snakker med, han hilser til. Hallo, heter han for noe da? Jeg vet jo så godt.
1: Ove? Nei, Ove sa du. Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg kommer ikke på det, men nå kommer sikkert broren min til å ringe til meg etterpå.
1: Ja, ja.
2: Det er greit nok. Også til hele alle kjente, og hvis Sigmund og Reidun er på hytta, så må de ha en kjempegod helg.
1: Ja.
2: Og så til Signe Lise, selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Så flott på Larry.
2: Greit, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Og vi sier god kveld til...
3: Hallo, det er Dagny Jakobsen.
1: Ja, hva er Dagny, jo?
3: Ja, vil du snakke? det var den sult. Jeg tror det er Knud Hamsun som skrev den.
1: Ja, det tror jeg, jo. Ja. Det er riktig.
3: Og så må jeg sende noen hilsninger.
1: Ja, du må type på posen først.
3: Den ja, kom inn, jeg skal se.
0: Hva mener du skal si? Det tror jeg ikke har noe formening om i det hele tatt.
3: Nei, det er ikke godt. 475 og 30.
0: 475 og 30, ja. Det er
3: ja, det er som man sa forrige, så er det alt er så dyrt når det stiger i dag til dag.
1: Ja,
0: ja. Ja, nei, det
3: er... Men det er noe så.
1: Men så kan du hilse.
3: Det ene er like galt som det andre.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Men så er det noen hilsninger.
1: Ja, det må du.
3: Først og fremst til dere.
0: Takk for
1: det.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, kosekleet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
5: Så sier vi velkommen innom.
6: Ja, da, ja,
5: sleng. Radio Lyngdal sitt studio.
6: Ja, sleng innom for en prat.
5: Ok, men jeg skal legge ut det spørsmålet nå først. Hvilken øy i Polhavet regnes for å være det nordligste landepunkt i verden? Og da sier vi god kveld.
7: God kveld, det er Gerd Vetland.
5: Det var Gerd Vetland. Hallo.
7: Ja, hallo. Du hadde noen ord i midten.
5: Ja.
7: Du hadde skrekk og rull, var det ikke det?
5: Ja.
7: Kan du bruke skrekkfilm og filmrull?
5: Det kan jeg. Det var det jeg jo hadde.
7: Åja, oh, men det var jo flaks.
5: Ja. Så da blir det rett på deg. Så vil du vel tippe.
7: Ja, på den påsen.
5: Ja.
7: Ja, 447,80.
6: 447,80. Ja, det er notert. Ja.
7: Det er så greit, så må dere bare fortsette ha en fin kveld og fin sending her, dere.
5: Ja, takk for det. Greit. Fin kveld til deg. Ha det.
6: Ha det godt.
7: Takk.
6: Og vi sier god kveld igjen.
8: Ja, god kveld. Det var jeg kommet over. Det er Ronny Siddier.
6: Ja, det er Ronny. Ja,
5: hva vil du svare på?
8: Ja. Ja, du sa noe når vi står her. Var det noe Polhav som er det største?
5: Nei. Hvilke øy i Polhav regnes for å bære det nordligste landepunkt?
8: Øy.
5: Hvilken øy i Polhavet regnes for å være det nordligste landepunkt i verden?
8: Øy som er det største nordlige.
5: Nei, men du kan få et annet spørsmål. Omtrent hvor mye veier en curlingstein? Veier en 10, 20 eller 30 kilo?
8: Curlingstein?
5: Sånn curling?
6: Det de hiver på isen, det de
8: Ja, det kan vi ikke veie så jeg kan møte.
5: Ja, 10, 20 eller 30 kilo?
8: Ja, det må være 20, det.
5: Ja, men det riktig.
8: Ja, men det var godt, så hender det godt.
5: Ja, og så må du tippe på påsen.
8: Ja, for det var jo mindre problem løst i dag.
6: Ja, et problem mindre, Ronny. Det helt rett.
8: Ja, helt rett.
5: Kan du tippe på med påsen, Koste?
8: Ja, nå tror jeg på prøvninger. Jeg tenker 395,5.
6: 395,5. Ja, det skriver jeg.
8: Ja, det jo... Ja, da, det bare noen år til det. Ja, ja.
5: Så har du vel noen du vil hilse til?
8: Ja, vi kan prøve å hilse meg. Her, gjengen er på en liste her, vet du. Jeg må selvfølgelig hilse dere tre der inne, i hvert fall. Det er for godt å ha gode sendinger inne. Så,
5: takk,
8: så.
5: Takk.
8: Og så må jeg jo hilse Ove Bensen og Edel og Jan Erik. Ja, det er jo bare. Jeg er jo på en hel liste her, ser du. Så når vi toler hjemme i hvert fall, altså. Og så får jeg selvfølgelig hilse til Åben Nilsen og Skålvål og Kalle og Kari, rett med kaffegjeng i Farsen og Linda Kjebøkken og med til meg og Nærbe Stillersen og Kjell Stillersen med Hammestur på Båro og så med til Martinsen og Karl Jansen på Stavanger og Stakkvisene og Eberhard Slyngstad og Rik og Jansen og Helles og alle kjente som er rundt i hele.
6: Ja, ja, ja, ja.
8: Den kjenner rundt og så gjør ja, det da. Det er en kald vår. Det er vår kaldt nå i vår nå.
5: Ja, ja, da er det.
6: Men nå begynner det. Nå kan du snart henge vekk til alle lange kvide under buksene.
8: Ja, det er helt sant, det er helt sant. Da begynner, ja. Jo da, det er klart. Men da begynner på varmdress i mai, juni, det er jo det som er galt i år.
6: Ja, men vi kan ikke gjøre mye med
8: det, Arne. Nei, vi kan ikke det.
6: Nei.
8: Og så er det sånn, av og til du i Lyngde, så kan de ha 21 varmegrader, så kommer du til lista i stiv køling i 10 varmegrader, så det varierer jo veldig.
6: Ja.
5: Men det, Ronny, det er så godt vi ikke kan gjøre noe med det været, for da hadde det blitt et mirakel hele været, hvis alle skulle bestemme.
8: Ugepunktet er hele verden, ikke? Hvis vi skal jobbe noe med hele og folk, og akkurat som folk var, vet du, og alle ting, så hadde det blitt mye rart i sammen hvis vi skulle alle være her lige i går, vet du.
5: Ja,
6: det hadde ikke vært greit i det hele tatt.
8: Nei, det hadde ikke det.
6: Nei.
5: Kan du ha en fortsatt fin kveld og en god helg?
8: I like måte, Jan-Erik. Dere må ha fått en god send og kjøler inn. Takk for parten.
5: Takk for det.
6: Ha det. Da sier vi god kveld til...
9: Ove Bensen, god kveld.
5: Hallo, Ove.
9: Jo, du skulle til det der langt nord.
5: Ja, ei.
6: Ei, ei, langt nord.
9: Ja, nå skal vi se. Jeg har vært oppe på Nova i Selma, det har jeg vært på 70 grader, jeg har vært og jobbet oppe, men det er ikke Frans Josefs land.
5: Hæ?
9: Frans Josefs land.
6: Nei, du må lenger vest og lenger nord.
9: Kvinne Elisabeth.
6: Nei, hun heter himmelen. Hun heter himmelen snålt navn.
5: Men altså, hvilket øy?
9: Ja, det er jo øyet.
5: Ja, men det er ikke det. Det er ikke det du har sagt.
9: Og det skal vi se.
6: Du blir alltid hilset til noen
5: gjeng. Hva sa du?
9: Jeg har atlasen foran
6: meg.
5: Har du atlasen foran
6: deg? Ja, hun er en god kilometer lang, så det er ikke sikkert atlasen er grov nok.
9: Ja, du har jo Grønland.
6: Ja.
5: Men ikke Grønland.
9: Den ligger jo på 78 grader.
5: Ja, men det er ikke den.
6: Og så da...
5: Men
6: du er nær her da, for å si det sant.
9: Det er ikke noen som ligger lenger nord eller Grønland.
6: Ja.
5: Da er det. Men...
6: Jeg lider deg.
5: Men kan...
9: Ok.
5: Kan vi ikke bare finne et annet spørsmål?
9: Jo, det må du gjøre.
5: Ja.
6: I hvilken ender i lang gade ligger det kongelige norske slott?
9: Hva du sa?
6: I hvilken ender i lang gade ligger det kongelige norske slott?
9: Karl Johan.
6: Karl Johan, ja. Han sitter til og med på hest og skal selv bare ri ned.
5: Ja.
9: Han var ikke på slottet når jeg var deroppe. Han var på utlandsreise.
6: Han var på utlandsreise, ja, akkurat.
9: Vi må sende også den der posen.
6: Ja, den må du ha med.
9: Den har jeg vinnet to ganger, og den vil jeg anbefale at folk vinner, for der er mye god mat.
6: Ja, det tror jeg nok det er litt av hvert.
9: 3,95 og i hold.
6: 3,95 og i hold.
9: Og så med hilse til Øvdersten Stilovsen, min kjære Edith, Solveig og Randi og Jan Terje, Ernst og kameraterne i bua på Stave. De sitter vel inne nå, for nå er det 9 grader på Vannstad.
6: Ja.
9: Og så en fin hilse til Ronny Fidje, som har vært på jobb i dag, på bua på Borhøk, og de har gjort en god jobb. Og kaffegjengen på Larsen, som vi møtes på klokka 8 om morgenen, hos dataklubben i Farsund, som vi møtes klokka 10. Sigurd Vestvik fra Spangrei og Røy Gabrielsen til Lilleham, som han på Vigeland glemte å hilse til. Ole Harry og Hans Sigurd, Kjetil og Rita, og Edna på Farøy som ringte, og Siv Elin, og sånn fin hilsen til dere.
6: Takk
5: for det.
9: Og takk for fin musikk.
6: Ja,
5: takk.
6: Greit det, Ove.
9: Fint, og så får dere god helg. Ha det.
6: Ja.
5: Og da skal vi ha den, og så skal dere få litt mer musikk.
6: Ja.
5: Hallo.
10: Ja, hallo. Er det meg som er her nå?
5: Det er deg, Magne.
10: Nei, det er Robert.
5: Og det var Robert? Nå, Jan og Lo i bakgrunnen, hørte du nok?
10: Ja, jeg ble jo mest oppfordret til å ringe i sted.
5: Ja, dere gjorde det.
6: Ja,
10: vi gjorde det. Ja. Så da kan du ikke svikte.
5: Nei, du kan jo ikke det. Men jeg lurer på hva du vil svare på.
10: Jeg tror du kanskje hadde et ord i midten som ligger ut enda. Jeg er ikke helt sikker.
5: Helt sikker, vi prøver
10: det. Det var, ja, hva var det for noe? Var du til og
5: satt? Ja, den fikk jeg, den skrekk og rull, den fikk jeg svar på. Ja,
10: til og satt hadde du ikke et som var sånn?
5: Ja, til og satt, ja. Eller satt.
10: Ja, jeg lurte på om det kunne være tilbud og utsatt.
5: Ja, du skal jo få rett på det, men det er jo ikke det jeg har.
10: Nei, men det kan være det.
5: Det kan være det, så det er helt greit.
6: Ja.
10: Ja, og da fikk jeg rett på det.
5: Da fikk du rett på det.
10: Ja, det er gildt.
5: Og så må du type på påsen, Robert.
10: Ting er så dyrt nå. Det er en vanlig handlepåse.
5: Ja. Og så er det kjørvare. Det er sånne ting som ikke må i kjøleskapet.
10: Men jeg tror jeg skal ta i gang godt tid. Jeg vinner ikke uansett. Det er 712 kroner.
6: 712, ja.
10: Ja. Du får ikke med for penger nå til
6: dags. Nei. Du skal ikke bære deg i hel for 500 kroner, sier jeg.
10: Nei, før sa du at du kunne ta pengene med en handlepåse, og så var han med hjemme i pengeboka.
5: Ja.
6: Ja, det var vel det var vel i sin tid.
10: Ja.
5: Men vil du hilse til noen?
10: Ja, jeg må jo i alle fall hilse til Øde og Stein Stilufsen. Hun hilste jo til dere, og så hørte jeg Svein Bjørnevåg var inne på, så han må opp for en hilsen.
5: Ja.
10: Og alle de andre som har ringt og ikke ringt. Ja. Så ingen glemt. Og dere.
5: Så tar du sende hilsen til henne der. Hun sier det med strikkpinnen han regner med, så.
10: Jeg ser ikke vekk for det.
5: Nei. Men det er så greit, Robert.
10: Ja, takk. Så må dere ha en fortsatt fin kveld.
5: Jo, takk i like måte.
10: Ja.
5: Ha det godt. Nå er jeg spent på hvilken musikk vi får.
6: Ja, det er jeg like spent på hver gang.
5: Ja, og det er vi som har funnet det.
6: Ja.

0: Du, jeg har ute et spørsmål, eller jeg har to, men hvilket navn er Geir Aker kjent under? Og så er det litt til det spørsmålet, men da blir det alt for lett.
1: Alt for lett.
0: Og så har jo, hvilken øy Folhav regnes for å være det nordligste landepunktet i verden? Og så har jo det der til og satte, og kose og bamse. Nei, nå sa jeg ordet. Det ble kose, bamse, bamse, bamsetrikk. Da er den borte vekk.
1: Ja. Linda svarte skjel.
0: Jeg er strøyt at jeg, nå ser jeg snart siksak. Til og med jeg drukker en halv kalve kaffe hvis ikke mer.
1: Ja.
0: Er du noe?
1: Ja, jeg lurer på hvilket marmordekket bygg har adresse Kirsten Flagstads vei 1 Oslo.
0: Ok. Skal jeg legge ut noen nye ord i midten siden jeg røpte det?
1: Hadde du ikke noen ord?
0: Jeg har bare det der... Nei, jeg tør ikke si det under meg om igjen, for da sier jeg feil igjen.
1: Ja, da blir det galt igjen. Ja. Legg ut et nytt et år.
0: Bor og spyd. Bor og spyd. Er det noen som vil si hei til oss?
1: Det ser mest sånn ut, og da sier vi god kveld og lurer på hvem har vi med oss.
2: Hallo, ja, det er Helga Jørgensen nå.
0: Hallo, Helga.
2: Du, det der nordligste, er det kaffe? Hva er det for noe jeg leste? Kaffedrikkøy, ja, hva er det der?
1: Ja,
2: nå er det kaffeøy.
0: Ja. Kaffeklubbøy, ja.
2: Det var da. Ja. Over 200 meter lang, leste
0: jeg. Ja. Ja, det var ikke langt.
2: Ja, bare det. Da snakker du jo cirka en kilometer.
0: Ja.
2: Det stemmer jo det.
0: Ja. Da blir det rett på deg, vet du.
2: Ja, det var. Det var jo fint.
0: Og så kunne jeg stryke den.
1: Det var da en merkelig plass å ha en kaffeklubb, vil jeg si.
2: Ja, det var det. Jeg kan ikke tro, at der er mange som kommer med kaffe i
1: det. Nei, det må vel være vondt nok å få kokt kaffe, tenker jeg, så kaldt som det er normalt.
2: Men så var det denne posen da. Jeg tror det er 487.
1: Kan du gjenta?
0: 487.
1: Ja, men da skriver vi det.
0: Ja.
2: Og så må jeg hilse til dere i radioen da.
0: Takk for det.
2: Takk for fint program. Takk. Og så til alle radiolytter, og så til Siggen, for jeg hørte hun var inne med. Og så til Andreas Sodeland.
0: Ja.
2: Og så til alle andre som hører på radioen.
0: Det er så fint. At...
2: Og alle må ha god helg.
0: Jo, takk i like måte.
2: Fint, ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Og vi sier god kveld igjen.
3: Hallo.
0: Hei. Ja.
3: Hallo?
1: Ja, hvem har vi med, ikke?
3: Det var Gunnar Skage fra Flekkerøya.
0: Gunnar Skage, hallo.
3: Hallo.
0: Hva ville du svare?
3: Jeg skal begynne å tippe på påsen.
1: Ja.
3: Da sier vi 602 kroner.
1: 602, ja.
3: Og så tok jo hun ordet som jeg skulle ha, det var kosebamse, den sa jeg, røpte jo hun.
0: Ja, det gjorde jeg, vet du, ja. Men sånn går det når en er så trøyt i hodet at en ikke ser på en lese for noe.
3: Ja, jeg har ikke hørt noe spørsmål enda.
0: Men jeg sa bor og spyd.
3: Bor og spyd?
0: Ja. Og nå blir det vel mest snart sesong for det siste ordet der i håp.
3: Bordtennis og tennisbyd.
0: Nei.
1: Den holder ikke. Tennisbyd.
0: Det er ingenting som heter tennisbyd.
3: Tennisbyd?
0: Ja, hva er det for noe? Det var ikke det jeg hadde. Men hva er tennisbyd for noe?
3: Nei, da, vi hopper over med det, og så vil jeg bare sende noen helsinger.
0: Nei, men du skal få et spørsmål. Det er jo det letteste.
1: I hvilken by finner vi saltvannsakvariet Atlanterhavsparken?
3: Det er jo rett ut til Ålesund.
1: Ja.
0: Ja, så enkelt er det.
1: Det er så lett og greit at jeg bare spør de rette folkene, ja. Så vet de det.
3: Ikke svindelig når du har vært der en gang.
1: Nei.
0: Ja, og så kan du få lov å hilse.
3: Da vil jeg først sende hilsen til dere.
1: Takk.
3: Og så vil jeg sende en hilsen til min gode venninne på Hidra, og hun Dagny, og takke for bursdagshilsen. Og da skal jeg hilse fra kona til hun også. Og så vil jeg hilse til Maj-Lis i Oslo, og til min gode venn Vidar Tønnesen, og til Ruta Aslak i Lindal.
0: Ja.
3: Og så må alle ha en god helg.
0: Jo, takk i like
1: så. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere deg med dagen i morgen.
3: Jo, takk.
0: Ja, gratulerer med dagen, ja. Så.
1: Flott. Ha en fin ferie.
3: Da må dere ha en god helg.
0: Jo, takk i like så.
3: Ha det bra.
0: Ha det, Arne. Og da sier jeg god kveld til.
4: Ja, god kveld. Det er Gerd Kåfjord her. Nå vil jeg prøve på det der ordet til og sette eller sette. Til side og sidesette.
0: Ja, du skal få rett på det, men det er ikke det jeg har.
4: Det var ikke det heller, men, nei, men du kan bruke det.
0: Ja. Det kan
4: jeg. Ja, men det er fint. Ja. Så. Men skal vi se, så må jeg tippe på posen.
0: Det må du.
4: Ja, da sier jeg 415,90.
1: 415,90, ja.
4: Ja.
1: Det er notert.
4: Men det er så greit. Da må dere bare ha en fin kveld videre og en god helg.
0: Takk i like måte.
4: Ja, ha det.
0: Ha det. Du, Jan-Erik, nå må vi ha ut noen spørsmål. Altså, ja. For nå er det bare... Jeg har jo han der Geir Aker, hvor han er kjent. Hvilket navn er Geir Aker kjent under?
1: Ja, og i hvilken by finner vi Norges lengste bro? Men det er ikke... Jeg tror ikke de lager noen flere nye byer, eller nye broer.
0: Noen nye byer? Nei. Nei, det skal du aldri... Nå begynner du å bli trøyt.
1: Ja, og så her gode, hvilken marmordekket bygg har adresse Kirsten Flagstadvei 1 Oslo?
0: Ja.
1: Og under hvilket navn er Tromsdalen kirke best kjent? Da er jo noe.
0: Ja, men jeg har noe sånn greit her. Er fersken eller nektarin? Nei, er det heter det. Der sto er det. Fersken eller nektarin som har glatt skall. Og så skal de få et greit spørsmål til. Hva er et annet navn på laktose? Og hvilken av røverne Kasper, Jesper og Jonathan er det som blir brandmester og gifter seg med tante Sofie i Folk og Røver i Kardemommeby?
1: Jeg holdt på å si det der tidligere med ritterne av tante Sofie, så sier jeg stakkars mann.
0: Dreg deg i øyrene. Men vi kan få lov å spille litt musikk.

0: Hey, you from no?
1: Jeg ser det. Der er helt stille hos deg, så du ikke begynner å snakke.
0: Nei. Skal vi si?
1: Vi skal si hallo. Og spør hvem.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Ja. Hallo?
1: Ja, hvem har vi med, ok?
2: Det er Greta Visper fra Mandal.
0: Greta?
2: Visper.
0: Ja. Visser, eller visser?
2: V-I-S-S-E-R.
0: Ja, det var det jeg ville skrive. Men så begynte han å mumle om noe der hittil, så måtte jeg spørre en gang til.
2: Ja, det er Håland. Vi sier egentlig visser.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og ville hun spørre?
2: Det var det spørsmålet det med kirka i Tromsø.
1: Ja.
2: Den er veldig fin, du. Den kalles jo for Iskatedralen.
1: Iskatedralen, ja.
2: Vel, vi lå i et par camping der rett ned forbi i Tromsdalen for mange år siden.
1: Jaha.
0: Ja.
2: Og vi opplevde en gang å komme hjem ifra Tromsø. De gikk til himmelen og skinner de morgenene var. Ja. Og på å gå i høyre på oss.
0: Oi, oi, oi.
2: For det her var i juni. Det er ikke tida, vet du.
0: Ja.
2: Det var hissen så fy.
1: Ja, nei, de er hissige når det er noe.
2: Ja, godt, det himmelen er jo redd.
1: når de her reier i greier, da skyr de egentlig ingenting.
2: Nemlig gjør ikke det.
1: Nei.
2: Det var skremmende.
1: Jeg hadde noe båd i opplag for mange år siden i Lyngdal jeg jobbet på. Og hvis det skulle ut på dekk, og de hadde lagt reier opp på dekk på båden,
2: Jeg måtte
1: bruke hjelm. Ja, altså de gikk rett i skallen, og det var så det smalt i hjelmen.
2: Ja.
1: Og det nebbe der er skarpt. De er ikke...
2: Å, godt i himmelen, det er flotte dyr.
1: Det er det, det er noe nydelige, nydelige.
2: Og de er gode til å drive det, vet du.
1: Ja, og det er solid stoff de sender ut, for det tenker til og med morgenen.
2: Men det var så fin tid å reise da, for det var jo vår, så det var så flott tid.
1: Ja. Ja.
2: Vi var helt til Nordkamp med mine svigerforeldre fra Holland.
0: Ja.
2: Det var litt av en heisantur, du.
1: Ja, det er langt.
2: Vi var inne med en snupp i Finland, og der var vi inne med en flott butikk, aller sett var en fin butikk, i mitt liv, i Handelvogdan. Det var en allereinskjøringsparke.
1: Jaha.
2: Det var fint, men de kan det med det kvalitetsfinland.
0: Ja da.
2: De er så flinke.
0: Ja. Men vil du tippe på...
2: Men det var denne posen, du.
1: Ja.
2: Da tipper jeg... 484 kroner 40 øre.
1: 404 og så 40. Yes, det er notert.
2: Det er så mange sier, det er så dyrt nå at jeg må studere lenge priserne i butikken før jeg kjøper noe.
0: Ja,
1: og så skal den
2: være som husk. Vi har jo ikke så mye, men vi snakker ikke om pensjon.
1: Nei, det er... Hva er det de sier, det går den veien hønerspark, er det det?
0: Ja, da.
2: Nå er det bukt om tid for vanlige folk, det er bare bløft.
1: Ja, nei da, det er synd, men når de da sier at, jeg skal ikke si det, diskutere det med noen, men når de sier at det er så lite fortjeneste eller avanse, og så sitter de største butikkeierkjedene, og det er ikke en av de som ikke er milliardær.
0: Nei da.
1: Så nå...
2: Ikke det, og den der større med sine millioner med Jotun om nok.
1: Ja, så jeg vet ikke, det kan ikke være, de kan ikke få de der, for jeg tror ikke alle de vunnet i tipping.
2: Nei, men regjeringen må bare vekk.
1: Ja.
2: De er ikke god med god, altså.
1: Ja. Nei. Men vi har vel vært såpass dumme at vi har stemt på de som de besitter oss der.
2: Det er mange år til å stemme på deg.
1: Ja, det er jeg
0: glad med. Skulle vi ikke snakke politikk i kveld, Jan Erik?
1: Nei, vi skulle ikke det.
2: Nei, vi kan ikke streike.
1: Nei.
2: Men du, tante Helga, hun var inne, og jeg sender mange hilsen til henne.
0: Ja.
2: Og til Tornes Haukeland. Og alle dere som driver radio, dere er flinke. Men da bytter mye nytt med Radio Lyngdal. Og i dag hørte vi Morgan. Fantastisk fin musikk, han veldig hyggelig her.
1: Ja.
2: Morgan Lilene, ja.
1: Ja. Det er en himlende hyggelig kar som heter noen himlende koselige program på morgen eller på formiddagen.
2: Ja. Så var just innom der for å hente en gave.
1: Ja.
2: Mm. Han er hyggelig, han der.
1: Ja.
2: Men var god sending videre, og god helg å ta vare på hverandre tegning.
0: Jo, takk, Elise.
2: Ja, ja og da god. Ha det fint.
1: Ja.
2: Han har det.
0: Ja, da var vi her. Og så hadde jeg bord og spyd.
1: Ja.
0: Bord. Og spyd, så setter du et ord i midten, så har du to nye ord.
1: Og sesongen begynner, eller har begynt.
0: Ja, men jeg tror vi hjelper deg litt hjemme her, den der Geir. Hva heter han for nå? Jan-Erik, nå begynner Linda Bistrøyt at hun husker. Hvilket navn er Geir Aker kjent under i kompani Lauritsen? Da bør de vide det.
1: Hvis de er sett på Lauritz, så...
0: Han var til og med på Jaget.
1: Ja, der var han ihop med han...
0: Disse tusen på seg, ja. Det var de opp nå
1: og
0: nå.
1: Og de to ihop, det var litt av et par.
0: Ja, det var det. Thomas...
1: Thomas Nomme.
0: Ja. Nå har vi hjulpet veldig mye.
1: Ja.
0: Ja. Vi har ikke noen telefon, men det gjør ingenting, for vi har mer musikk, det vet jeg.
1: Ja, og telefonen, det kan, for det er bare å ringe 38 34 31 90, så er de med på Norden med i gang.
0: Ja, så hadde jeg jo veldig lette spørsmål her. Er det fersken eller nektarin som har glatt skall? Eller glattest skall, heter det. Og hva er et annet navn på laktose? Og hvilken av røverne, Kasper, Jesper og Jonathan, er det som blir brandmester og gifter seg med tante Sofie i Folk og Røvere i Kardemomme by?
1: Ja. Og har du det, hvilken by finner vi Norges lengste bro? Og hvilket marmordekket bygg har adresse Kirsten Flagstads vei 1 Oslo?
0: Ja. Og så... Har du lyst til å vinne et gavekort på en pizza hos, på Harøys Bageri og Kaffebar? Det er den ene premien her i kveld. Jeg tror det er en stor pizza. Og så har vi en 17. mai-løper. Jeg kaller det 17. mai-løper, for jeg tror Trollmann er det der stand på der. Og så et sånn lysglass med, som lyset er nede i. Og et flispledd. Det er en premie. Og så er det en bobleflaske holdt det på seg.
1: En kaffekanne. Og så er det en flaske med epledrøm, var det det heter?
0: Ja, nå gjemmer du det, så nå klarer jeg ikke å lese det, men den også.
1: Jeg skal hente hit, var det da?
0: Skal jeg åpne?
1: Epledrøm. Mousserende eplesider. Alkoholfri.
0: Det var da godt.
1: Ja, for ellers så kunne vi vel komme ut og kjøre.
0: Jeg tror det. Og så er det
1: så en duk, grillvått og grydeklut, ja. Med sånn gult, pent sommerslig farge.
0: Ja, nå tar jeg en telefon, så da ble det ikke noe musikk på oss.
1: Nei.
0: Men vi kan vente litt, men nå må jeg så vidt ikke det, da var det.
1: Jeg tror jeg må si god kveld, og hvem er vi med oss?
2: Det var Torhild Kallebakk.
0: Hallo, Torhild.
2: Hallo.
0: Hva ville du svare på?
2: Jeg tenkte på laktose.
0: Ja.
2: Er ikke det karbohydrat?
0: Nei.
2: Ja, melkesukker.
0: Melkesukker, ja. Det hørtes bedre ut.
2: Det hørtes bedre
0: ut. Ja.
2: Ja.
0: Så det fikk du rett på.
2: Det er bra.
0: Så må du type på posen.
2: Ja, hva er det tenkte jeg? 391,50.
1: 391, så er alle her, ja, men det er minutert, tror jeg.
2: Ja, det er greit også helt sett til dere, ellers er det kjent og ønsker alle flott takk.
1: Ja.
0: Takk i like måte. Flott.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, så greit.
0: Ja.
2: Ha det.
0: Ha det. Oj. Nå smell, jeg kan hende den rett i mikrofonen, men jeg skulle gjøre sånn.
1: Ja, sette på noe musikk.

vestlendinger vær, så jeg ringer på fredag, da skal vi over til Roland. Jeg tilbake til 1996 og har hørt på Reduns bakeri.

Det var kontrastet med Heaven. Da skal vi over til Gluntan, og de var 50 år 2015, men da skal vi høre på Amanda.